0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klave svoje usvojene drugar, opa, vi kad ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje usvojene drugar, opa vika snimale gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da,

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
2: E, pošto se klade svojede drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
1: Da.